0: Куалинга азыр басам болом да кушу азыр. Най кушу азыр ачыды. Кепта азырлар таз кызыйдыга вакта азыр. Азыр бериңа. Азыр басыңыз болду у кушу азыр е, кепта азыр е, уяла. Сәр кызыйды бекетиген. Бекетиген барды уяге. Ма окуучулар картасын нааде бижирдо деп мен бир ишкияны билмек. Бирси мау. Уядырас. Окуучулар картасын бижирем дегенде кандайды? Анда оптуз картасын бижа келип алды. Аңлыста бир депесине ма үрүмчүдү ма окуучулар картасын бижириш үчүн неге барды? Эн оптуз кылган карта бар го, ошону бижириш үчүн. Таса тиен бейге. Эне Шинжаңда чөнүнки магалбет жолду Шинжаңда чөнүн кыйпаш жолду ки аддиенжин шуяге борубетке тас каптык. Окуучулар карта сопкасы уяды бижа келип боломду, болмомду?
1: Яхшымы
0: ака?
1: Кашкада ал учук. Эткен сайпа ишке аңлатмас ко.
0: Макул болду, рахмат. Менин бир кошунам бар. Пасте ойлусу бар. Биз 4-нчи кабатта. Эмма варанчурун кып калды, кып калды. Аш кошунамдыки ар кытым бир нече жыл агынысын чакырды, лекин бексет кеп кылган бир агынысы бар. Ашлар келгенден кийин лан биз мо гаклабайбыз, лекин аш бир агыны сетке кылмаган болсо бек жакшы болду. Улар шундай жакшы параңлышты, параңларды биз энди аңлайбыз. Эрлерми бек гайбет кылды экен лекин деп айтат эмесби мо? Эрлерми бек гайбет кылды экен. Аш досторунун гайбетин шундаймы кылды, шундаймы кылды иш кылып. Күлүп, вакырап, андан бир сетке кылды.

Мәриямгүл ханым мында учурылып та, учурган кызларныкы ахлакы куйып айлы, яхшы болса, мухаббатны йитилдирүп агылы болуду. Мехрни бәсе, ялган сөз айдыганларга учурап калса, ам чатакчы мо иш кылып. Деп, мен мохумдам иш кылып, мен ойлыгылым дедим.

0: тарапка иш кыртым чырак урсамбы, сол тараптын кеп аткан машиналар бек көп болгочка чыкканбыдым. Шунан улан лаба урсам түшүп колуну маңы мындак шилтеп тыллап кылды. Мен моо машиндын түшүп хели би олдугу өпүрүп берип бир нерсе дийшей деп ойлоп боптула дедим. Өзүнүн кыга иш ката туруп биз сигнал чалсак машиндын түшүп бакырап мыштак кысы болам да. Ондак кылса болмайды анда. Жолдо калайм каптымы бул токтубапты. Сигнал не сиз мо бекчеп аттыңыз мо яки сиз мо сигнал чапсыз эмди шаарчыда сигнал жасак сиз болмайды бул сиздин болмаган жериңиз деп берелибиз э анын сигналын бекчеп аткан болушуңуз мүмкүн унун кыгыны ката бул аркылуу кам сиздин ката демекчи эмесмиз анын ката жолдош калайым каптымы бул токтуп эле башкалардын нормал жол жүрүүчүгө таасир жеткизип кыгыны ката лекин эмди ал сигнал келип сиз хели жыйрык кылып аткан окшойсуз шунан улам машинадан эмне айтса неме неме неме неме деп мындак машинаны токтотуп так аялы эле урушуп аткан болушу мүмкүн окуучу ошто убакыт сигнал келип андан кийин аялы дээнбеген баазы ачыктарын сизди мында чакырып алдымы унун бир нерсе келип болмайды сиз ыйгырлык кылыпсыз эми унун менен бир таң болмаңа ушу ишин ойлоп бир күн көңүлүңүздү бир гаш кылмаңа жума эл ким менен таң болма дейдиган иш барго ашта деп ойлоп элем кетели бериңа болду тонумайдыган бир адамге унуки мында бир ишке аракеттерге яки бир тыллап койгон көңүлүңүздү ренжитип бир ишки күн аштак юриди калаба кадим хаплики аш күн эжеп маңкып алды хап деп аштак толгунуп ятамай мындай өзүңүздү кыйнамаңа эмнедики бир адам үчүн жума я машинадан түшүп деген убакта сиз демепсиз эмне демей үткитип эмне болгон чагда ичиңизди кайнап ачык ютуп мындай кылмай болду эмне уткитиңа болду мындай неме менен таң болмаңа мындай немелер менен ма үрүмчүдөн корулманган линчи ойо жолунуки рымыт кылып аткан жерде катнаш нормалдашкан нормал иш болду э нормал иш болду бул жол белгиде маңсыңыз болду катыржан маңсыңыз болду жума рымыт кысымы кичик бир белекте нече жүз метр дайырны коршоп туруп улам а жол жүзүнүнкү азыраак бузулуп кеткен жерлерине рымыт кылган иш ба рымыт кылып болду катыржан маңсыңыз болду Ильяр Ильяр Ильяр ашын менди сурапсыз Шибая мики мен ашта ойлодум эмде эне карасак жакшымысыздар рияасатчылар деп мага навада лотерея эп койдум 5 миллион пул чыгып кайып калса эч ким кидемей кайшылайм тогуру ойлопсуз шо лекин чыкканбы деңе ушу 5 миллион ушу мыштак иши ба да 5 миллион лотерея эп койдум азыр навада мага 5 миллион мукапа чыгып кирип калса эч ким кидемей өзүм кайшылайм деп баштадыйлар эмне ишке мындай ойго келип калгансыз мисалы өйдүки мисалы аялыңыз яки чоңлору баа ашлагын бермепсиз сиз кызык экенсиз го улардын кандай кылып мындай нааразы болуп кеттиңиз эми аялыңызга бермесиңиз го балким аялыңыз менен анча мынча бир нерселерди дийишип яки тапкан пулдун эмесин жыгып элип сизге жык жык бермей ашта кылып сизди териктирген болушу мүмкүн бопту унуга бермең балдарыңыз учу отаныңыз учу уларга мякпи берем сизге мякпи берсеңиз жана аялыңыз укуп каламики туура ишкылып укмудум эй кара караңлар мага карараңник табызым бар экен жума деп олтунчукини кане ишчи кары чыкам деке унуки ушу табыз кызыл те андан кийин серик чыкырган табыздарды көргөн кары ишчи копкары чыкырган табыз бар мкен ишкинчи айланма бек раван экен беклам раван экен ичмен көрүктүн ушу жиди яни жидидин иктипакыйлугу түшүшүгө кызыгыч кеп болду ишкылып жолдо бүтүн линия боюнча раван ишкинчи айланма деп тагдыр учур ыйлап да кармайды жол учуру могу бүтүн жолдо бек раван экен катти тосулмайды аба ырайга келип калсак бек ысык болуп калды аба ырай бек ысып кетти демекчимо жолбур досаныки ысык күтүп калмаштыгы үчүн бейхатерлик алай дикат кылышына үмүт кылмам молли кирин абдулларыныкы номерине бир дапбеген болсоңуз мен бир сатып алсам наамы кунактан кунакка кеткен пулуңузду тежейдиган молли киринин номери 13 59 5 9 75 75 13 59 75 75 деген номер менен алакалашсаңыз болот 13 59 75 75 менима атегенде бирси тазы кыстап маңган те ачыгым келип тазы тыллаптым лекин карасам машинамда эч ким машинада эч ким жок Bu tilni özüm anglapdım men. Şuna özümni özüm tilga oxşaydı dep şey tilga oxşaymay dep şeyman qıldım. Hazır bopdılar. Adam bolasa dep qoydum. Ha. Sizni qıstısa şuna ona vaqırıp çaqırıp mında nip qatdınız ma? Əbəttə şuna ola açığınız yenip qalğandı. O adamınki niyeti aşındaq yaman boğaşqa şuna mängü 5 milyon çıxmaydı dep. Selim xan fikir yollapdı cıma sizge. Lotarya ağan anlaşımız Lataria çıkmaydı o mümkün emas dedi. Nur.
1: Şunur, daha şunur nazır ki Allah koşuyor inşallah.
0: Şu. Mahmut Cevap çorunuz.
1: Gerçekten diyorum kare, inşallah koşuyor inşallah.
0: İnşan yolu koşuyor işte yollar avan. Boldu rahmet. Andın mas her tem kırıran kalı göçü ögür hansı içilgan. 24 saat açıdıkan dükkanı var. İçilgan mı da içilgan. 24 saat açıdığı ne? Kaçalı basınız? Uçuklam. 24 saat mı? Sertem kırıran. Yaşım sayar ya saçlı. Minum çıra. Mine. Abdülkerim kım.
1: Gerbi sucuğu kusulur, şarap sucuğu kusulur, beycim oturuyorlar, maşalı sen köp kusulsa kusulacak.
0: Makul buldu rahmet. Nur çorumaz.
1: Şavuşumur, daşımur ne alır ki Allah koşuyor inşallah.
0: Şavuşumur, daşımurdan aldık yollara ulan. Buldu makul. Rahmet. Hoştuğunda anlaşılığı bir kança uçurlar başını yetkizimiz. Devlet davalın iş kapalı idarisi 7. 16. günü 2025. yıllık memleket boyunca davalın iş kapalı işleri terakiyatının statistika akbaratını ilan kıldı. Akbarat görüntülüşçe 2025. yılı devletimizde davalın soğurtası təminatıdan bəhrəman bolğalla 8 milyar 750 milyon adam qetimgi yetkin. Bunun içi de soğurta katlaşkan işçi hizmetçiler təminatıdan bəhrəman bolğalla 5 milyar 486 milyon adam qetimgi. Ahalle davalını soğurtısı təminat edin Bəhrəman Bolğalla 3 milyard 268 milyon adam qetimgi yetkin.

0: Хотан шаарынын достук жолдору Раван дейт. Турсун Хамидин учуру экен. Рахмат. Болду, рахмат. Давамлык жоктуруп аңлаң, а? Болду, давамлык жоктуруп аңлаң. Турсун жанстама байк машалланы бирэ курбалап оп таңлап кайла.
1: 2019-кы линпе 1.0 ябалынысы 35000 40 матрада. 2015-кы майсан абдылдан тидыпты 35000 40 матрада. 2017-кы сизин стилбетте 30000 45 матрада.
0: Болду.
1: 2017-кы сизин стилбетте 30000 45 матрада.
0: А мини бажбу мини, ондан ки мавы СКДа ба.

0: Кремний карбид юқор бисимлик сыпыда ишлеп чыгарылган. Арыкчак сорайдыган, төтчак сорайдыган нускасы бар. Төтчак сорайдыган нускасынын универсал кубити 449 ат күчүгө жетиди. Q06 автомобили базарга сенилипту расмий алда.
1: Нурдайды жол хабар бере, Юэжинге жолдорду кошуу үчүн иштер аван жума азырча дейт.

Тек башлымга окшойт э, ыйына бир аз сактап турсак эле башлайм деки. Маш 2019 10-нчы айнын бир машинасы бар экен, Турсунжан Устам Чоңганныңки 75 плюс 1.5-ти. Машина айфолу бек жакшы 150 000 км маңган. Эч нәр урулуп, сокулуп бакмаган бир автомобиль ба дейди. Ә, мушуну бир баалап берсеңиз дейди азыр Турсунжан Устам жума.

0: Шин эй 002 UU номерлык машина айдыган шофёр 12-дин 58 мүнөт өткөн вактыда бая мен 1 сааттын алдында тахминен. Сиз Жула Солсарыйынынки удолдуки кызыл чыракта менин машинамдынки ма даучожуңну айнекне экенин көрүш айнегин сокуйтуп кеттиңиз. Мен азыр ма сакчыга маалым кылмакчы. Шин эй 002 ма номерлык шофёр аңлап аткан муш машина айдыган шофёр аңлап аткан болсоң дарыгал мен билан алакка кылышың. Э 159 81 79 63 91 дейди. 159 81 79 63 91 деген номер менен дарыгал алакка кылышың. Номерди тутамсыңыз, мендем десеңиз, биз эбетип берели алакка кылышың, жума. Укмай калыпсыз да, э? Кандай тикеткен укмайлам кетип калыпсыз да. Көч азыр алдыдыки жолдор раван ке деген үчүн исилтем эбетип то. Ondan şöyle.
1: Ne bana bak? Bana Miran aldı turup gitti, turup gitti. Koş şimdi işte bana. Vay be. Kavziyat, kavziyat.
0: Onda da ben tuz tuzul dedim.
1: Aldı ki Lişkan'a başın mangul olma adı da.
0: Aldı ki yolda şöyle mut kalıp şu anmışta.
1: Adnan sakçılar kapıyım ha yolla bir kumanda Allah kılsın diye.
0: Sakçı ba. Adnan sakçımız kapı oldu cümo. Birisiye ciddi. Tengikçi lazımken numar olsa. Ve bu Теңгичи лазым ке жидди номерин эвет бирин деп тунжу кеттен мындай кылчумбу жидди бир доктор лазым те телефон номерин дегенде кылам мындай кеп кетти бу яны карсак Рана ай эни бир пач расмын татып эй вай эй де бирден ки ичилип кала амда бир тагыр кып туруңлар кайсы күнү мен аке саат ке саат 11 ярым менен кирип иш кылып 2 сааттан кийин ара үй кептиме үйүн көрүп туруп 2 саат жума 2 саат
2: Yeti çöt usulcan yoktur olma. Amcamda zöhekren kaçka kırp doğa kestirge.
0: Geldi ya.
2: Hazır bir vas görüşü memnun kıravatım ben rahmet.
0: Bir vas görüş. Başlap oldu mu? Bir vas görüş ne? Başlap oldu da doyum bilen şıpın kadı görüş imkanı itme anlatılırımız. Kırıp kösanlar buldu cümle başlap oldu dedi hazır mı ne? Doyum şıpın kadı şu yerde bakken kırıp başlap oldu. Bir vas görüşünü kösanlar buldu. Aşağıda ancak önce gepkiseli. Boy geldin mı? Boy ne de? Nim qatsli deb jamda kep kelib turmamsizlar. Ashta qilinglar. Unda bo'lsa yana uchurlarni bi yangilab turib, eng yangilardan boshlab anglaylar. Yaxshimisizlar, yasachlar? Hozir mavo itpoq yo'lda yo'llar ravon ekan deydi bo'ldi ma'qul rahmat. Onda yana qarsaq yaxshimisizlar? Meningki uchurimni ko'mak o'tkazdinglar, qayt yo'llay deb yo'llabsiz. Madaniy adabli shopurlardan bo'laylik. Адамге тикилип чырайлык кек кыса тек тәрбия кубул кылмайдыганлар бар экен. Силе аштакмы кыламсызла дегендек. Тәвсия экен. Немиш кыгын не билмедик. Манда иш кылды деп деген болсоңуз болду да, май болду кетип атсам, мият жүрүп атсам, яки мында ахлат ташылды, я мында вот кылды деп чо. Ойн иник демесек, азыр бу азыр

0: сырлапыпсыз го азыр расим татып эметипсиз. Болду ашай чөгөн соо моторлук катнаш басылдарын башкаруучу орнуна берип нама учурун алмаштырасыңыз болду. Сырлысыңыз болду мисалы акбоз карга, карбоз акка, кызылга дегендекчи ба сырлапсыңыз болду. Онда газ качылаш пунктыдымы, газ жок экен. Билкылыңлар хамса деп абсалам учургулапты. Макул абсалам рахмат. Хонда газ качылаш пунктыда азыр газ жок экен. Мени ма аңлыгычыбыздын агыйыңыз кызык экен. Мени агыйнам тойда накш этип берсе деп мышта кыйнабады. Я мен бир накшчы болсам. Мышнак колдаш болду экенме? А кыз колдаш менен бирге накш этип экенме? Мен болмай онда болса накш эте алган бирсин кылсам я унун кунмайды. Мышта кыйынсыз болом да, силер деп айтканлар. Мен радио жакшы достум, мен шуну дегим келди деп. Мында кыйынса болмайт э. Сиз мени иктен мен накш этмайм деп уяк бир кирип эте алмаган накшыңыз жүзүңүздүн түкөп өзүңүздүнкү. Сизм кийин той кылдыга адам карам. Ошеде бир накшы менен бүтүн жүзүн түгүлүп эне башлады бүтүн кызлардын амыз билип кетмесин бул палааны мыштан накшы эткан палаанын тойду деп. Эң жакшы этмаңжыма. Унун тою колдош болмосо унун агыйлыктын чекесиз чикитинке ар кез накшы этмаң айтамысыңыз. У кыламыга ишине уяда кылыч у зорлаш у таз тогру иш эмес у. Аштак. Мен сизге эмде ма якын деген экен мен деп койдум бийвастыла. Катти этмайм элдин. Аштагы бир кепли чыгып калсын болду мен сени таштап койбой кетип эме кетип бермечүмүн мен эмне кылдап коёй. Я болмаса башка бир накш эте алган бирсин колдош кыл. Я колдош кыл. Я болмаса мен колдош болсам мен накш этмайм яныңда туруп берей адаш. Эгер мында букасы жума мен деп коёй эмне кылдап коёй деп майданыңыз эмне кылың кош. Якында була уда демгине ялмай кылып ялурмай унунга. Кандай кыл сиздин накш эте алмайдыгыңызды билип туруп эмне мен той кылдым деп тоюм деп. Кызыкмы? Ойрдурум жолу кош жолунучта жолдор раван экен, машиналар сал көп, лекин тосулга акыбалар жок деген учурун Абдыгыни жанап айтыпты. Сизми той кылсызма кеп деп коёйм эне, аяги жык кызлар келиди. Бүтүн мээли элмелиги пур кетсиз, эт алмаган накшыңыз менен.
1: Дагы жаноб жолдорум үчүн нееремдин алды толук кылам иштен чыкты. Окшош деп деген ки болот. Эптин изип кезип өтө кылмана.
0: Мейрамның алдыма дава атрапы лық тұрсын.
1: Әй, Мұшырджан!
0: Әй?
1: Жүкімді аңлаң дейме?
0: Бай, мақол, әзір аңлайлы мәне.
1: Мұшырджан!
0: Әй?
1: Әзір мейхман қылайма, мейхманларымда.
0: Мейхманларымды мен мейхман қылам сәз?
1: Әй, кесіңіздің дарам салдық бар мән.
0: Әй, яқ, болды. Мә өй кіріп, өй кірінен ке, немесіне әткен тамықын ейме. Мауы кептерлерінің екайшын деп берем сез, мен бәк қызықым ә, сіздің аш ойы. Кептерінің екайсыға, қайсы екай еке?
1: Биширжан да мәлалан жақсы мұрма. Суаны қаланың алдыдың мә елін құтырған кімен қайынысты. Машинла бек көп ә. Құсылып біліш жоқ. Қарыштырып раван лікін.
0: Нәмірдің дабазағы маңға елін іште тұсылып кетті еді ғау үшін тор такси ясын және бәтіп тұ. Туар дей ғау үшін. Бұл
1: Мынымы бек калса чыкыт экен.
0: Чүпүнүма?
1: Калсам мына киси эшерде сактап туруптур, эппукту, улар жана сактап туруптур. Я чыкмайды экен, улар азыраак сыйы менен. Кыз жыкырак ачып калса, анын жанын ичирээк ачып калса, болуда ашыган экенм. Бек калса ачкыт экен, атамагы жоон качык ачкыт экен, аз ачкыт экен. Муганлак бул.
0: Я көзгүл мугалык эмес. То балки мен мага лагман хан ашмадым эмде булагы ян бесип кылганга, лекин базан кызып алчу эмен кылган ушу базан аш тамакны абдан жемейдиган ашы базан бирле баго. Аш тамакны ашырып, тола ашырып куюп ашы, чөпүнү ашырып куюп башта кылып, сонун бу ишип калды деп аш азылып кетти була. О, бул тежеп калай деп мен кымды, лекин ашы эсли мушу лагман чыкырдыганлар, эсли муш жамыры менен кош пе чыкайму? Чөпүнү жыгарака чыкайму, азыракка чыкайму деп бир сорап Ма чөбі жек аш кімнінке деп мұны әтшіқса, шында яқшы болып тұрчу. Ашыны. Өлтемнік сеп болып, үстіген азырақ себесі болды емес ма? Ашына әтшіққан болсаңла болды. Ма о, әрләрінке көпінсі, а, жамының немеге чөпіге тоймайды кен. Әндін, әй, аштақ, аштақ арақ қысы болды кен тоқ. Нәміндің дабазағыманға елін іште бәшел тосылы кетіпті, Анды ені қарсақ. Яқшым сәр, риясатчылы, мәмі тоймайма, азыр қызылармен келеді мұны. Тоймайды қалды, жық күчі ма, ба? Ма ет, ол, ет таңлық жұмыз, рас, аз, мәмі тоймайма деп ел, тоймайма деп ел аватады жұма.

0: азыр кумар лагма лагым чөп эге ма лагман чыкырып атканда чөпүн сал жакыраак салсаң лаби нечелик пул артык кетти да бир кой кылып алмайды го дейм мочан үч мочан артык кетемо я ундак кетмесмо ахматча
1: Denizli Tepes yol kadarı Çentan canlı, yalnız canlı yollar ravan he?
0: Çentan canlı, yalnız canlı yollar ravan makul.

Хош сөйүнү кичик достор, унда болсо дейк тоңла, программабыздын тапсилий мазмунлары да болсун. Программабызды түрөт суу дечелик жеркти алай талап кылган. Ал билен дейк тоңлады болдугуны мектеп ичи сыртыда сайыпсый.

Ғарби чоң көрүктүн үстү беймен юлунушта машиналар сал көп экен. Сахар булбулунун учурууга карасак, халык көрүккө кызыл жарак эсепке алмаганда кош линияда раван деп туа. Рахмат.

Үрүмчүдө аба ожок, температура 27-дан 39 Цельсия градусыкча. Алтайда аба булуттук болуп, кийин азыраак ямгыр яагды, температура 20-дан 32 Цельсия градусыкча. Чөйчөктө аба ожок болуп, кийин азыраак ямгыр яагды, температура 24-дан 38 Цельсия градусыкча. Гулжида аба ожок, температура 24-дан 40 Цельсия

Сүйүнү кичик достор, күлгүнчүлар программабызды мушаяда акырлашты, яктырып аңдыгыңларга рахмат. Программа риясатчысы Шамшинур Нурмухаммед, нөбетчи мухаррир Малик Асан. Достор, аны диктанлады болдугуны катнаш линиясы программасы.

Ал жоопларга диқтимизди алдырып акайлы, яны моторлы катнаш васыталарына айдап этип жол өзгертиште бурулуш чыргыны муддаттан канчалык бурун яндырганда андан жол жүрүш бейхатерликиге техими жакшы кабалат кылгылы болуду. Автомобиль айдап этип жол өзгертиште алды менен автомобилнын аркы тарбы, ян тарбы ва өзгертмекчи болгон жолдогу катнаш акыбалын көздөш ва унунга hüküm кылыш. Бейхатер экенин жазамдаштыргандан кийин бурулуш көрсөткүч чыргыны яндырып белги бериш. Анда аркыны көрүш айнеги аркылуу ички ян тараптагы жолдо автомобиль яндап өткөн өтмөгөнлүгүн яна бир кытым көздөш. Кирмекчи болгон жолдо бейхатер аркылуу калдырышка болдуган болмайдыганлыгын жазамдаштырыш керек. Бу жолдогу автомобилдин нормал жүрүшүгө дахилияти көзүмөгөн акыбалда мукум бурулуп, эктиажлык болгон жолго киргенден кийин бурулуш эскертиш чыргын өчүрүш керек. Идара орган автомобилдеринин катнаш канунуга кылаптык кылыш катарысын тордун кандай текшериш керек? Эгер идара органларынын намыдагы автомобилдердин катнаш канунуга кылаптык кылганлыгын текшеришке туура келсе, идара вакалатчысы, идара ташкили аппарат код гуанамысы яки бирликке келген ижтимаий инават код гуанамысы, идара тамгысы бесилген хаваланама ва вакалатчынын кимлигин илип, мазкур шаардагы халыгын моторлу катнаш васыталарын башкаруу шөбө орнунун юстраны имза коюш көзүнүкүгө берип тизимге алдырды. Тизимде тиш муваппакиятлик болгандан кийин идара вакалатчиси катнаш башкаруучу 12123 апчисинин идара иштеткүчлөр нускасынан şu идарадагы автомобилдердин катнаш канунуга кылаптык кылыш тапсилатын сүрүштүрсө болот. Хош кадырлык достор, Аскар эпендимдин жол учуру баген Лушин көчөсү автомобилдер көбүрөөк чыдабан тараптамы автомобилдер көп деген учур экенине. Рахмат. Писанын учуруга карап өтөйлү. Дунчуан жолу автомобилдер көп, лекин тослуш жок экен деп туа. Шинфунун учуру баген, яны шилдиңизми Шамшинур? Жапа таттыңыз деп рахмат. Силер хамра болсоңлар жапа эмес шунакы. Аскар эпендимдин учуруга карап өтөйлү. Дабан тарапта автомобилдер көп экенине тослуш мо баген? Хош Атыргүлнүн учуру бакен. Лушан көчөсү тарапта автомобилдер көбүрөөк, Сайрам көлү жолу автомобилдер көбүрөөк, лекин тосулуш жок деген учур экен. Аба сал ысып кетти, шопур достордун бейхатерликке дикет кылышын эскертемиз деп туура. Рахмат. Аба акыйкатан ысыкка, аба ысык болгонлук үчүн болсо достордун ушу автомобилди айдаштан мурун автомобилди бир текшерүү үчүн тавсия кылабыз жумо. Эмне ушу ысык абада автомобилди көбүрөөк качылык көрүлүп калууду моторунун кызычы себептен. Шуңа жолго чыгыштан мурун автомобилди бир текшерүү өтөйлү, э? Чахла жайдымы, сакмы дегендек. Эмне бир текшерүү өтүп, андан бейхатерликке капалат кылган асаста жолго чыгайлы, э?

0: Хош, кадерлик дослар, риясатчымыз Зөһрә кинемнин телефонун бир улайлы, э? Зөһрә да жакшымы?
1: Тамшынур жакшымы?
0: Жакшымы, кандай абалыңлар?
1: Аа, рахмат, рахмат. Радио алдыки барлык аңлыгучуларга яны бир кайтым салам. Биз мына бүгүн Кашкардагы бейвасты көзчүлөрүбүздү давамлаштырып, анда азыр мау Кашка, Кашкада докторханасы десе Кашкардагы жими Әммәдән билдекән, мушбашкыта докторханасы токымчылык, муш кызыл чырак жайлашкан, докмушка жайлашкан, кар гүлү сүзүнө догап мороженый писалры деген дуканда туруптымыз, бейвас көзүч кылып. Азыр балким көрүп аткан досторумузмы болуш мүмкүн, мавдо уен бин холдорумузду кирип төгөш, аңлыгычылар азыр аңлап аткан аңлыгычылар кирмегендер болсо кирип көрүп, сензен сынчанларын кылып, биздин бейвас көзүчлөрүбүзгө актив аваз кошуңларын каршы алабыз. Ондон башка, ама бир жакшы бир кеп ба. Андан алмайды мен бир кеп кызыгып кишилерге мейданданы мен жубодум көрсө мен деп деп берей я Азылжан азыр мен мейданда догап кетип атыды. Азыр мавмуза ай музы чок ялдым а? А чокту. Анды догаплар азыр айтып атыды лекин кесе мен кесби устамдан итпеген догапларын айтып отурдум кегендер Азылжан итпеген.
0: Балким аңлыгычылар Азылжанның айткан догапларын бекрек яктырышы мүмкин.
1: Унда уну мы агар унда калган кесе булду. Шуңа анды бүгүн мишеге келген досторумузга мушу кар гүлү сизме догап мороженый кисалар күтүнүнки хужайыны Өмөр жакамдынки
0: согатлары бар.
1: Согатлары бар экен. Сөздүрмө бар экен. Аңлашыла бир аңлашын ама
0: жакшы. Жакшы
1: кептен кулакты дыл тутуп аңлайлы.
0: Болду. Аңлайлы.
2: Ар кайсы радио аңлыш досторумга менде от салам.
0: Рахмат.
2: Мен умуз догап дүкүнүн догапларында мужу Шинжан радио станциясынын син алайдан келип, силерге кан тешек кылып атканлыгын һәм мужу радио станциясынын ярганлыгын мен бек кушаллык та азыр аягымны басалмай бүгүн Бейжин вакыты сәхәр саат 1:00 yerlik вакыт 11:00 токумчулук 5:00 докторханасыки дүкүнүнө Аксыз интернетим досторум, мишаға келіп көңіліңді қалған нәрсені жеп кетсеңдеріңді қарсы алмаймын.
0: Аксыз интернет тоқ.
1: Мында жақсы.
2: Радиода аңлап келдік, я бейвас көзін көріп келдік. Зөһрә ханымны Азылжан қатарлық радио станциясы досторумузду көріп, телевизиядан келдік деп келсеңдер. 2 сағат 11:00 оч.
0: Болды, найт жақсы. Сыкты тазы хочакыр экен да догаплар.
1: Бүгүн мына Кашканын температурасы 38. Ушунда кыскыкта догап ичимиз го, анда догап талышымыз. Ама бул догап угактыдым кандай догап дегенде мында ар кыл тамдыки догаплар. Бул тамдыр кайсыкча коркап моңго каруш мамалына келасмаймыш ап тур ишкылып негиз ала догап дегенде. Бек, бик догаптын түрлөрү айран калсылар. Булды-булды,
0: аңлогучуларыбыз хабар тапты. Азырлан барды акча жолго чыкканлар таяр болду, э?
1: Каршы алыбыз эмисеге келишиңизди, радио аңлогучулар, достор, унда болса, мабу хужайынынки көңүл согулурдумму келип, кетип кетиңлар көңүл согулурунун, э?
0: Булды-булды, рахмат. Аңлогучуларга яны бир жеткизели. Булды Зөһрәдә, Кашкадык сапырыңлар. Булды-булды, Кашкадык сапырыңлар, көңүллүк болсун, оңуштук болсун.
1: Макул, рахмат.
0: Булды. Макул, хайыр хош.
1: Ой, мама, Азылжан.
0: Ой.
3: Табойга.
0: Ой. Табок, мага эвет этмесиз.
3: Аны бириктейм ба?
0: Ха.
3: Жаңхо.
1: Ой, табок бир нима?
0: Ха, херидарлар сетиш.

Үрүмчүдө аба очук, температура 27-39 Цельсия градусча. Алтайда аба булуттук болуп, кийин азыраак ямгыр яагды, температура 20-32 Цельсия градусча. Чөйчөктө аба очук болуп, кийин азыраак ямгыр яагды, температура 24-38 Цельсия градусча. Гулжида аба очук, температура 24-40 Цельсия градусча. Буурталада аба очук болуп, кийин булуттанды, температура 24-41 Цельсия градусча. Кармайда аба очук болуп, кийин азыраак ямгыр яагды, температура 27-39 Цельсия градусча. Күйтөндө аба очук, температура 22-41 Цельсия градусча. Шиханзада аба очук болуп,

Азыркы жолдордун акыбалы карасак, азырдын өзүндө Шимгой жолу, яны ушу Доңчөн жолунун Өнчөн шилу карап маңга айылышта автомобилдер бир аз көп. Ондон башка Дабан Бейлу, яны ушу Иштипак жолунун Доңдаалыян шиже карап маңга айылышта автомобилдер бир аз көп. Ондон башка Юэжингай көтсе, яны ушу Хопиннанлудун Богдо жолу карап маңга айылышта автомобилдер бир аз көп. Ондон башка Гуанхуй көрүктүн Хонсан жолу карап маңга айылышта, яны Сай жолунунки кошумча жолдумо автомобилдер бир аз көп. Ондон башка Юэжингай жолу, яны Богдо жолунун Хопиннанлу карап маңга айылышта автомобилдер бир аз көп. Дөөлөт жолу 216-жы линиясында автомобилдер бир аз көп. Ондон башка Бейжиңнанлу, яны Хэнандунлудун Шэньи жолу карап маңга айылышта автомобилдер бир аз көп. Ондон башка ушу Кызыл Так жолу, яны Туудагосу кошумча жолдун Шимгой жолу карап маңга айылышта автомобилдер бир аз көп. Эй, о, үш номерни кандай чуулик кылабыз деп сиз тоочу Yor senden 12123 dollar kısanız buldu go. Şuncilik asan go ne kılış. Eyko hazır koygan nakşi depsiz Pahırdın Tursun orunluğan kızıl gülüm diyen nakşi. Özünüz izde bekle mi? Nakşi izde iş. Nimse de. Тоочи немишки балдур бир тарап кылмаган бу торт таксист туруп вейжан немишки балдур бир тарап кылмадыңыз бу дам илиш күнүгү тогорлоп койгонуңуз кызык го. Мага билдиган достор болсо бир дабитиңла Үрүмчүдө нааде айтым ушу вейжан бир тарап кылдыга эба. Абудо дейди Иштипак көркүнүн асыды машалла бек көп дейди болду рахмат.

0: Куйжан Жонсин жолдон келип, Уйегуаң жан кириш ыгызды машиналар көп шу себептен оң тарапта маңдыган машиналарда туруп калыш эхвалы жүз берип атты депте. Аваздык учурлардын Надиранын авазы учурай.
1: Катышында очуп кеттимби деген кандай күн болуп калды, кызым иштемей калды.
0: Бүгүн шамбы күнү улап калды, шунун каштакты дейман го эмди. Мен сен дейди өсмө кеселликлер докторханасынан алды гарип тарапка маңган үнүштү машиналар интайын көп тосулуш сал эгер дейди болду.

Франция командасының баш тренери Дешамп дүнья лонгсы футбол мусабакасында 3-дүгүнү талашмо бир масулият деди. Жөнгө футболчулар жамияты Армазанын дөөлөтүбүз. 16 жаштан төмөн оғыллар футбол мусу командасынын баш тренерлик вазифасын эмне өтөмөйдүгүн элан кылды. 2026 жылы калыпташтык лонгсы жөнгө дарежеден ташкары футбол баралашма мусабакасынын 8 күчтүк командадан 4 күчтүк команда катарыга кириш шаллаш мусабакасынын 2-нчи айланма мусабакасы мушу апта ахырда кызыгын өткөзүлөт катарлык хабарлардын тапсылатын аңлайсыздар. Программабыздын давамында кайнак суудун башка жана кандай ичимдиктер ысыкты яндырды. Тарылгандан кийин 3 кыл ичимдикти ичишке болмайды катарлык мазмунларды сабат сөздөп беребиз. Кайнамыз достор, диктиңла программабыздын тафсилий мазмунларды болсун.

Кене алуу учурларыбыздын учурлары бар экен, достор, кеге учурлар карайбыз. Бостан учур берип, бостан жол ыгыр тосулуш баскычыда дейт, э? Сиздин жолдор тосулуп кетиптиго бу. Рахмат достумуздун учур бергенге. Радиоалгыч достумуздун Гүл Мехри учур берипти. Радиоалгычыбыз айдырым жогору сүрөттүк таш жолдордон кайтып келип аткан жолдор авандай. Рахмат. Зөкрө алгычыбыз учур берипти. Гүлдөрүңүзгө рахмат. Абдыкерим Абдырахман апанды. Бул жерден учур берипти. Көптөн-көп рахмат, э?

Жаңжан мен нөлдөшкө болуп, Кыргызскобагы утуруп коюп, Афина бекитидеги чойлотуп ашкары мусабакасынын 8 күчтүк маһир мусабакасы да шалынып кетти. Халкара аялдар чойлотуп маһирлери жамияты 250 номерлук мусабакасынын Афина бекитидеги чойлотуп ашкары мусабакасында Жаңжан мен нөлдөшкө болуп, Кыргызскобагы утуруп коюп, абсурднарлык алда 8 күчтүк маһир мусабакасынын мусабакасы да шалынып кетти. Жаңжанбын тунжа чарек мусабакада 0ге каршы 3 натыйжа менен алдыңкы орунга өттү. Экинчи чарек мусабакада 0ге каршы 2 натыйжа менен алдыңкы орунга өттү. Ахырда ракабетси мапакыяттык алда оңсуз шарайытны өзгертип калбы кылды. Яны Кыргызскобага 2 чарек мусабакада окшашла 0ге каршы 6 натыйжа менен Жаңжанбынны жеңип, 2 тараптын 3 кытымлык мусабакасында тунжа галбыны кулук келтирип, 4 күчтүк маһир катарыга кириш салаатын мукумлаштырды. Япония пайтоп ашкар мусабакасы Чон Юфи 4 күчтүк маһир катарыга кирди. Шо Юичи шалынып кетти. 7-17 күнү 2026 жылдык Япония пайтоп ашкар мусабакасынын ар кайсы эки турлардагы чарек алкылгыч мусабакалары Токиодо өткөзүлдү. Дөлөтүбүз пайтоп командасы 3 кытым утуп, 4 кытым утуруп койду. Чон Юфи 4 күчтүк маһир катарыга кирди. Жай Ифан Жаң Шошен группасы менен Фэн Янжи Хуан Дунпин группасы 4 күчтүк группа катарыга кирди. Шо Юичи Ваң Чи 8 күчтүк маһир мусабакасы да шалынып кетти. Лиан Вэйкэн Ваң Чан группасы менен Жаң Жынбан Вэй Яшин группасы 8 күчтүк группа мусабакасы да шалынып кетти. Эрле эки ойнош мусабакасы да чемпиондукту сактап келип аткан, азыр дүйнө боюнча биринчи орунда турган Шо Юичи авал бир майдан уткан акыбалда уда эки майдан уттуруп коюп, 14ке каршы 21, 10ге каршы 10да 21 ва 11да 21

болуп, Франция Махире кичек Поповдунке оңсуз шарайытын өзгертип мәгълүб кылышыга душ келип, кийинки баскычтык мусабака киремеди. Аялла як ойнаштырууда Чан Юфэйни 10га каршы 21 ва 12геге каршы 21 натыйжа менен Корея Махири Шан Юджинни яңды. Шан Юджинни яңды эмди 20 ал кулгуч мусабакада индистанлык Махир Синдо менен мусабакалышты. Ван Джия авал 1 майдан яңгандан кийин, яны 9га каршы 21, 17да 21 ва 4да 21 болуп, Индонезия Махири Вардинга еңилип калды. Жуп ойнош мусабакасында Чай Юфэн Чан Шушан группасы 12ге каршы 21 натыйжа менен Болгария командасыдагы Стоева Ач сыңыл группасын яңды. Фэн Янжи Хуаң Дунпин группасы 5ге каршы 21, 17ге каршы 21 натыйжа менен Жунго Тайбэй командасыдагы Е Хунвэй Чан Юджин группасын еңип аралаш жуп ойнаштырууда 4 күчтүү группа катарыга кирди. Чан Жанбан ва Яшин группасы 17да 21 ва 13да 21 болуп, Чунго Шанган командасыдагы Дың Жүнвэн, Ше Йиншуэ группасы уктуруп койду. Лян Вэйкэн Ван Чан группасы 12да 21 ва 19да 21 болуп, Япония командасыдагы Бомо Жолан, Шаолин Йоу группасыга еңилип калды. Башка мусабакаларда мусабака уюштуруучу дөөлөт Махири Шан Куо Чен 14-те 21, 13ге каршы 21 ва 20ге каршы 22 натыйжа менен Корея Махири Чен Джа Инни яңды. Япония Махири Тайжон Юнши 20-те 20, 16ге каршы 21, 18ге каршы 21 натыйжа менен Тайландтык Махир Кунлавута нишанлап атты. Добиан Хангуй 13ге каршы 21, 17ге каршы 21 натыйжа менен Дания Махири Антусенни яңды.

радиоңгуч досторумуздун фичер берип да, бадам такси. Шуңа биз ашу билим үйрөткөн устазларны маалим ханым деп кенгечке, шуңа шу нургулуган билимлерни бизге сөзлөп берген болгачка биз ханым деп атадык деди. Ишкылып рахмат жумуп деди. Сизге рахмат жумуп, баяңкы чакчак жумуп. Эмне радиоңгуч досторумузга шундайлык якын көйгөчке чакчак кылгыбыз келеди. Хатта уланын чакчакларын биз ме көтөрөмүз. Ишкылып найт лайыкыда көңлүмүздү билип туруп ишкылып мында өзүнүнкү жолуда чакчак кылып маңдыган радиоңгуч досторумуз ба. Буланын базан чакчакларым ажайып тетеди бизге. Ишкылып жакшы көрөбүз аңлоочуларыбыз бизни, биз аңлоочуларыбыз не дегендек. Май жолла тосулуп атыды аңлоочуларыбыз. Тосулган жолларынынкы асастык эмне биз биядан деп уттамасакмы? Мада база тараптыкы жолла, Даван, Фукан көчөлөрү. Унун деңке машина үйүнүн алдыдагы жолдор, унун деңке Махынчан тараптагы ички касына калаймга машина коюп алды экенсиз. Шу себептен жолдор тосулуп калдыга айкваллар болду. Эми Даван тараптагы эми асас тосулдуган жол белектери кирди экен. Эми чүнкү бу тарапта эми дейлик жемек ичмек сорунлары жок. Аалалар жок, олтурак райондор бек жок. Шу себептен тосулдуган айкваллар болду. Эми шуңа досторумузга дейбиз эми яны бирсиги даңлыктон тосулуп баздайлык жолдордун тосулуш себептерин биз нерден издейбиз дегенде баш жолунунки дөңгө карап маңган жолун иште оң тарапка машина коюп алдык аңлоочуларыбыз ошо шопур достор баке эми була кеп аңламайды эке эми машинасын айымайды калла эке эмне эч болмосо машинабызды эмне жакшы көрөбүз ушу машинаңга үчмү сен деп бирөөсүн сурап бекиңлар эч ким үч демейди ар канча кондурап эскирип кеткен машина болуп калса машинаңды жакшы көрмөйсө десе ой ундак эмес амыракмен дейт чүнкү эмнешке амыракпыз у бизге эле кандай десең ыгырыбызды жыныг кылууду жыркыбызды якын кылууду эч болмосо ичибиз бушканда бир накшаңлап маңсакмычы машинада бул өзүбүзгө табан найт карамат барыйлыкка узур бердиган боштукчу бул жык адамлар ушу машинада өзү жалгыз миңип накшаңлайды радио аңлайды базан бир калысын өткүзөмөгөн гамларны иштерни эдесине өтмөгөн иштерни накшаңлап кетип берип машинада ал кылуудучу аз мындай кылса мындай болот экен да деп бул найт бир тымтас адамга берилген бир өзүбүздүн шахсый боштугучу бул шуңа жык адам машинаны жакшы көрдү бу эмне жакшы көрүшкөн себептин бириси шаксан мен машинага караймынчу эч болмосо арам аладыган накшаңлайдыган өзүбүздүн тепеккөрүбүз кыялыбызды сүрүп алыдыган бир боштукчу бу шуңа бул жакшы көрүп алган нерсебиз болгон экен тараң туруңуп кетип калса эң алганынго абай ичиге деп кетеди бул инокку яны бирсиге сал мындараак болуп калсымы тараң туруң машинаңызды тек кетип калса вай эсет деп бечиңизди сыйлайдыган иш чыкты шунун үчүн эле өтүп аткан жолдорго хакы тосалгы болдуган жол белектерге машина токтотмайбыз бопту хактын жолунго тосуп элиң тосуп эле өтөң бактан убак келип ошо жолду тосап коюп сиз ошол жолдо маселен машина токтоп коюп чалыраак бир эмне жаңы үйгөнгүчү бир шопур экеп машинаңызды сүркеп эле өтөп кетип калып калса кептин чоңуна яны сиз кыла алмайсызчумы чүнкү а жол машина токтойдуган жол бөлөккө пакат эле кирмейди убактылык токтош эмес як сиздеки узун токтош эмес убактылык токтошко кирдиган жол бөлөк эмес а бул шунунга эч болбосо өзүбүздү аяйлычу өзүн аяш деген дүйнөдөгү эң жакшы иш бияда аңлоочуларыбыз чоңлор дейдиго мындайраак бир силен мындай кызашып калсак яки кеп тегишип калсак өзүңнү ая дейт бул өзүн аяга иш бек жакшы иш шунунга досторумуз калаймыкан элеке машина удулкеге ияде оюлубузду токтоткандек токтотмайлычу башкаларын ойлойлу демекчи эмне мен мынчу кытым миңип бактым ошо жол белектердичу миңиш жарыянда жолдун ашеги катыруусуга шахматтек тизип эле койду экен шахматтын уругудай кылып карсы машина патмаган я үтөнмөгөн мын нече бирсинкин аңлап калдым хеп машинам конураак болгон болсо сүйкеп элем өтөп игисин өзөмүздү айттым дегенди аңлап калабызчу эмди базан эле башкалардын тишиге тегмейбиз мааледим ошо машина токтотканда яны бирсиге эле телефон номерларын коюп коюңлар телефон номерларын коюп коймой машинаңарды такап эле кетет экенсиздер ойлоңун такап маңгандай кылып элем эчтине менен карыңы жок акыбетте как чыкма деп издесе телефон номераңы жок хатта тихи телефон улса тихи кепи юган базарларныңчу неме болуп тикеп койсом деп сал эмдейликчу машина айдап алсак ысап эмес машинаны сапа беле айдайбыз аңлоочуларыбызчумы аккаш тиши учур берип да пайме үйү дейди минхуа көчөлөрү кош линияда машина көп эч кандай яги маңанмай турдук жолунун жеримин ийгилеп курулуш кылып бүтүптү деп
эмне курулуш кылууду аңлоочумуз, эмне бунун жолунун жерин ийгелеп курулуш кыл деп, бул курулуш чокум кылышкы тегиштик бир курулушу. Мисалы, ашаада курулуш кылып атканда, мисалы, я пар жолдорун өзгертүүдө, я турба жолдорун суу маңдаган жолдорун өзгертүүдө, ве яки башка курулуштарды кылууду. Бул эмес бизге кып берген, халык үчүн кылынып аткан найт жакшы курулуштар бу. Эми базан курулуштар мисалы, базан ремонт кылышкы тегиштик болгон жол бөлөктөр бар. Шуяны оңшойду. Ошондагы, аны биз туура түшөнмөсөк болмойду. Ашы жолдор ясылып болгондон кийин бурумун маңган шундай азат кылдыр-кылдыр-кылдыр маңган. Аз калды яны кылдыр-кылдыр-кылдыр маңдаган кочу. Чыдай эле. Такси 58-46. Якшы мазмунлар дейилди, дейилди. Яктыма бу гепләр. Карасам го сиздин адаптиктен такси айдаган бир шопур устамда кылысыз. Эммебиз адаптик болсак, өзүбүздүн иши менен болсак, башкаларга аварчылык келтүрмөсөк, башкаларга капылык тепип бермесек, болсо башкаларга жардам кыла алсак, болсо мухаббетлик жашай алсак, бек güzel болду жаңылгычлар дүйнөнүн иштери. Şu кыйын иш, көңүлсүз иш, şu адапсыздыктан сапасыздыктан кеп чыкты убакыт кеп калпкасы. Şuң эммебиз өзүбүздүн ишиги пухту болайлы. Жакшы калып эгиси болайлы. Şunun yığınçaqlap qalaymıqa maşını toxtatmaylı. Toxtatsaqmı telefon nömrimizi qop qoyaylı. Aşqıb mağa çıq quçurğançu telefon nömrini qoymaydı. Ma maşını tosıb apsız desək elə qıb jigap bağı bizdin mal egisini oğur küçtük degendek. O joyep gepleri va atıqı bazarlarının şuna diqqat qılaylamamız. Onda usanlıqış dostlarımız, sən programımız davamlaşıp növətki məzmunlarga kepdu. Әмді біз бір қанчылыған сағламлық айт сабат сөзіліп бәсек, сабат мәзмұларыны мұ яқтырып, аңлышыңланы қызған қаршалымыз достырымызы. Қайнақ судын башқайына қандақ ішчемлікілі ұсықны яндырыды. Бәзілі тәмі ек қайнақ су ішін аңчы яқтырмайды. Бұ ерді көпчілікке язды қайнақ су орнада ішчішкі маскеледіған бірін әчіқіл ішчішлік ішчемлікін тәвсия қылымыз. Birincisi yeşil çay. Sus yeşil çayını kaynak su orun içişki buludu. Demlengen yeşil çayının temperatürsi 80 Celsius gradusun eşip ketmesi gerek. Yaz pesildi yana soğutulgan kaynak suğa yeşil çayını bevasta çılap isimi buludu. Adeti bir saatten artık çılaş gerek. Çılaş vakti kanca uzun bosa yeşil çay şunca içişlik buludu. İkincisi

Қадірлік достар, әмді дектіңлар төвәндікі ұшырларды болсын. Бұл елінің алдың қиырымыда Шинжаңдікі төмір елларда тошылған елочі 25 миллион 900 мүн адам қитімден ашты. Бұл елінің алдың қиырымыда Шинжаңдікі төмір елларда тошылған елочілер саны 25 миллион 906 мүн 900 адам қитім қитіп, бұлтырқығы оқшаш мәзгілінікіден 1.38% ашты. Шинжаңдагы төмөр жол тармаклары жолоочулар поездынын жүрүш эндисин үздүксүз жаңылык жаратып ва алалаштырып, жолоочулардын сапарга чыгыш эхтиёжун бүтүн күчү менен кандырды. Нөвөттө Шинжаң ичи ва Шинжаңга кирип чыгыдыган жолоочулар нөвөтчү поезди 86 жүпкө жетти. Мунун ичинде Үрүмчүдөн Корла, Гулжа, Кармай, Бортала катарлык асасык түгүн нукта шаарлар арасында бир вокзалдан бейваста жетип барадыган нөвөтчү поезд 8 жүпкө жетти. Bu yıl Şinjan'daki tömür yol tarmakları yine Korlu Çakılık yönünüşüge Fuxing namlıq Oq Poyuz grupusunu yolu saldı hem de Kaşgar Çıngdu Gərbi Uğuzalı. Ürümçi Nancang. Ürümçi Imi ve Şiyengi barıdığan yolucular növeç poyuzlarının derecesini östürüp səpər vaxtını zor derecede kıskarttı. Bu yıl kırgende muyan Şinjan'ın sayet mənzeri noktalarının hayati küçü urğup, bayram, dem iliş günleri de səpərge çıkıdığan yolucular köpeydi. Шинжаң ичинде ва Шинжаңга кирип чыгып өткөрүлгөндөр сижил көпөйүп, төмүр жол транспортун үзлүксүз жолоочулар ыкымы менен таминлады. Дам алыш күндөрүндөгү жолоочу тоюшта Шинжаңдагы төмүр жол тармактары жолоочулар жогору пәллеси мезгилиндеги поезд жүрүш харитасы асасында ар күнү тошуш күчүнүн жаллык таңшап, нөвөтчү поезддердин пәлен-пәйсиман көпөйтти. Шуну менен бирге, Шиндонфан тез поезди, Тяньшан намлык поезд, Adetki süratlik poiz birleştirilirken köp katlamlıq sayet məxsulatlarını sipini üzlüksüz beyitdi. Növəç poizlarının yolu seliniş əndisini davamlıq əlalışıqa əgişib, yolucular səpərgi çıxışı texımı kolaylaşdı.

чексиз шаттык чөмдүрдү. Аяттык мусапсызда сиз кимлерден миннаттар болдуңуз? Яны кимлер сизге илхам берип атыды? Улага миннаттарлыгыңызды билдирин. Бешиңиздин өткөн шу хикаяларды сөзлеп, миннаттар кишилериңизге рахмат айтып элин. Энди аңлайдыгыңызлар, Катна Сәнәт радиосының сизге рахмат айткан программасы.